0: български специалист.
1: Така е, супер ти.
0: Ти български специалист.